0: Rồi bạn cần chuyện này quên.
1: Rồi hả?
0: What's the TTY of Bank of Don? I'll be 10-8 until I hear from them.
1: Of course.